ale ma se ape yin omo ka mo dupe fe okun ore dodo bi le gado e ma gbo 32 fm 94.9 aderin pozonu omo do la ya re mu ni ki